Nyame nhyira mo papa. Ye nyame nam so a wo yɛ ma nam tofoɔ. Nyame nhyira mo.

Baba ji bi firi min sama ba me ya. Ade ba ko pe. Na ye wu Yakobon ko na wunim. Na se me ye wu Yakobon heart. Me ye wu nya me wa koma de. Me jidi, na me jitu mi sa. Wu Yakobon be ko so aso jano e wo me so.

era de power pine. Wa ye ye de right here basta. Ye de kasiye. Akujira. Aya kabi. Asa I'm rocking, I'm crazy. Mama sama tunu wa sema. Aya aya aya. Tobai. Magaba boroga baba bakoba. Hey hey hey hey. Makababa. Wa na mi ya ye de kasiye.

ya ba ka fa mo sisi ba ba bubu na ko ba ni ko ni se wuti ni ba ba ba fa ba ba ye ye jade so a la famille tient de chamé la famille pas bois ni bobé mami ni adia wa so wie fie so mami ni adia wa so keep your mouth na fo ni ha na dia wo ni sisere wo nya wo he afeni niam akasi akasi a niam e kacha wo bravia and trouble

Ni ahumi nyina ni awrade aye. Mani ankwa mu nyina sum ye howa. Anukuto na ofata. Anukuto na osse. Ne nim na ti obini ho. Oma ye shira de din kronkron. Amen.